جگمگاتی لڑکیاں چمچماتی لڑکیاں, یہ نظارے ہیں گلیمون مس اینڈ مسز انڈیا ورلڈ وائڈ 2026 کے, جو سمپن ہوئے بھارت کی گلابی نگری جے پور میں. پہ جے پور کی اس خوبصورت سی لوکیشن میں ہوا 11th گلیمون مس اینڈ مسز انڈیا ورلڈ وائڈ 2026 کا گرانڈ فینالے. جہاں پر گلیمر تھا, سندریوں کا جلوہ تھا اور ساتھ میں کچھ جانے پہچانے چہرے جو بطور جوری آئے تھے, ان کا ایک انوکھا انداز دیکھنے کو ملا. یہ پورا پروجیکٹ ہے مسز مندوا اور ان کی ٹیم کا. مندوا اور ان کی ٹیم نے اس ایونٹ میں الگ الگ انداز رکھے, پھر چاہے وہ انڈین ویئر کا کاسٹیوم راؤنڈ ہو, کاکٹیل ایوننگ ڈریس ہو, یا پھر ہو سوال و جوابوں کا سلسلہ, اور اس کے بعد چنے گئے ونرز جن میں مس اور مسز کی الگ الگ کیٹیگریز تھی.